0: بس اللہ رکھے آپ کی مسحری جتنی ہوگی کہ اس سے کچھ بڑی. پر بیگم کیا بتاؤں، میرا تو دیکھ کر کلیجہ پھٹ گیا. میں گئی تو حلیمہ انگیٹھی پر کچھ پکا رہی تھی اور چھمن نے وہاں پلنگ پر لیٹے تھے، ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرے سے بچے کا چھولا ہلا رہے تھے.
1: یا اللہ، خدا سمجھے اس نامراد باندی سے.
2: ناٹیہ ترنگ میں ابھی آپ عصمت چغتائی کا لکھا ناٹک باندی سن رہے تھے. بھاگ لینے والے کلاکار تھے محافظ حیدر، ڈولی رضوی، سید احمد رضوی، کیو این کشمیری، ممتاز بشیر، سریا ڈاگر، سکندر جہاں، ریکھا گاندھی، شمیم بانو، پرکاش اروڑا، شاہگل درانی اور ہیمانگنی رانڈے. یہ آکاشوانی ممبئی کی پرستوتی تھی. اب آج کا ناٹیہ ترنگ کارکرم سمپن ہوتا ہے.
3: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی.
4: دیکھو جی بہار آئی، باغوں میں کھلی.
3: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت، بھولے بسرے گیت.
5: میں تیرا راگ، تو میری راگنی.
3: گزرے دور کی آوازیں، دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص. بھولے بسرے گیت ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.

0: ایک دن بک جائے گا, ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول. یہ ہر کلاکار کے لیے ہے. اگر آپ بجا سکیں تو پلیز میرے لیے یہ گانا بجائیں.
1: یہ گانا ہم بجائیں گے اور ہمارے شروتا سننا بھی چاہیں گے, تو چلیے سنتے ہیں یہ گیت.

تنہائی کے اس گھڑی میں میرا کوئی نہیں ہے، یاد آتے ہو تم بے سبب آج مجھے اس طرح، بھٹکتا پھر رہا ہوں اس انجان شہر میں، ڈیرا کوئی نہیں ہے، پکارتا ہوں تیرے نام کو بس ایک ہی آسرا، تیرے سوا زمانے میں میرا کوئی نہیں ہے۔